0: Sabua.
1: Purwa hartosipun wiwitan
0: Upitang
1: Tara hartosipun sarita.